0: festen som I går. Kurt Nilsen sang dette her på Idol, og en ny fan var til altså når jeg var der. Og jeg var jo ikke gamle karen heller. Og sangen den var gitt ut I 2003. Det 23 år siden, da føler jeg meg gammel altså. Men fan jeg fortsatt, Kurt Nilsen, She So High her I morgenshowet. God torsdagsmorgen.
1: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Det er mørke skyer over dette VM også. Det har vært det det siste, og mye av det skyldes FIFA, og ikke minst han som leder FIFA, Infantino. Han er en diktator deluxe, og han hører lite på andre, og han svarer heller ikke media. Det er hvert fjerde år han har en konferanse, og han har hatt den nå. Han glir unna en hver kritisk spørsmål som har vært stilt, denne fredsprisen han ga til Trump er vel gjerne en av de største skandalene når internasjonale fotball er opplevd. Likevel ser det ut som Infantino overlever dette. De fleste afrikanske og sør-amerikanske land de støtter Infantino sitt presidentskap. Det gjør ikke Norge, og det er jeg veldig stolt av. Vi har en president som står opp imot denne typen, og det liker jeg veldig. I tillegg så har vi manglende innreisetillatelse til nøkkelfolk. Iranske landslaget for eksempel, Iraks landslag, en dommer fra Somalia. Ingen får reise inn i USA og delta på dette så de er kvalifiserte til. Jeg fatter ikke at de er gode til det, men hva er alternativet? Det er jo å avlyse hele VM, og det vil jeg ikke, så jeg vet ikke hva jeg vil.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Ja, og du, vet du hva de ser frem til i Mexico i dag?
0: Ja, jeg går jo for å være en fotballkamp.
1: Ja, ja. Men det er veldig spesielt for Mexico, for det at de har en ny yndling.
0: En ny yndling, ja.
1: En ny stjerne.
0: Ja, men så flott.
1: Ja, og han er de opptogne. Han er 17 år, han er antagelig den yngste spilleren i hele VM, og de håper jo at han skal være i startelveren. Det er de ikke helt sikre på. Han heter Gilberto Mora.
0: Ja, det er navnet skrevet.
1: Ja, det er bare det husker. Han er en fornuftig unge mann. Kommer helt ifra den søre enden i Mexico, som er veldig, veldig avsides, men spiller for, hva det heter den der byen der som ligger på grenser til USA? Stoppte det stilt i hovedet mitt. Det er Tijuana. Ja, den nest største byen i USA. Han spiller på laget der, og de er nesten litt nervøse for Mexico har hatt så mange unge stjerner, og så når de begynte å være berømte, så vet du ofte hvordan det går.
0: Ja, mye penger og stjernestatus.
1: Så går det feil vei. Men ja. de sier det at han går på skolen, og han går hjemlig til messa. Og de sier på spøk at de har egne bønneringer for han, der de håper han skal la seg på den smale veien og ikke skjeie ut.
0: Fantastisk. Ja. Men det reiser jo det spørsmålet som jeg stilte til Roger Eskeland her for en tid tilbake omkring det er så mye unge som kommer frem i flere land, både i Norge, ikke minst, og i Tyskland, Portugal, Spania, tenåringer som slår gjennom, ja. Og er veldig gode. Hvordan kan det ha seg? Når jeg var 17 år, da var jeg liten og spilte på juniorlaget i Bryne,

Det er synkt haus I det vi har bikket klokka 4 Torsdag 11. juni Og håper du har det fint Jeg Jonas, jeg her I ettermiddagsrøsje Gjennom resten av dagen Inn fra jobben nå kanskje Hvem skal jeg sette på da? Vi skal sette på Coldplay Coldplay